gera det fæ at høyra frøi og glei, lat bøynene som tog såra sonder feknast. Fjall asjon tøyna fyrir syndon møynon og stryke ut allar miskjur møynar. God, skæpa i mæra drønt hjarta og djøy mæra nutjan støvan anta og i mæra. Kasta mig ikke borster fra asjon tøyne og takk ikke heilig anta tøyne fra mer. Djøy mæra atter glea som frelse tøyne og hattnar oppe vid fosun anta. Så skal jeg læra misbrottsmenn, veger tøynar og syndere skulle venda vildtøyne. Frøya mig fra blåskjell god, frelse god møyne. Så skal tunga møyne feknast om rattvirtøyne. Herre, lät upp varar mynar, så ska mor mynar kundgöra prystvitt. Du tar lyckar inte slater offren, annars är det givet här. Bränne offren tänker du inte vi. Offer till god är sönderbråten and, sönderbråte, söndershåra hjärta. Vannvirer to inte god. Och vid snåren så färre vet att höra en sang. Ur flövande salmar i Nutjumbuna till sangren Halleluja, halleluja.

Velkommen til tonleikasendingsna, han hei sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Vi byrja sendingsna i dag, vi har høyra Alex Berensen sinja, Sing om Jesu, under fotla karlæk.

As Grand Nieuw is online, is ka sia fra, a vi senta eina endesendingu kvöld, og tui ber ikkje til a senda bønar enni inn tjögnin okkar SMS-skipan, etla at rinja til okkon. So tui verre ber ikkje til a senda bønar ikkje inn I kvöld.